دیگه چه اصاب دستین غریر باینا صدر باینا سچری لیخونه لگین اران سخنا حکی کچه کمسد سلقه چه نم تخینی اخزهی سره چول اران کشتاری باینا سخل اران اربانا سندرا اران سخل چیو چوین چه ساس ایش چوله چل خوکای اوکنه انا حکی سخل چه نم تخینی اخزهی سچول اربانا سندرا اران سخنا کبی سخل رادیو فلیسیداد چل خوکایین ماتیو شاکوه Dios, yo soy tu hijo, hermana Sandra, que cuide el hijo. Si puse el chile, Dios, te creas, sale un cabal. Eran hermana Elvira, la salivan chirurira y dale, checho cocaína, pero bueno, que cuide un ser de Dios, canagriquín. Que cuide el hijo, te tengo ni herreras la cutana, rala el jornal, que cuide el hijo. Aran, zagatio chavín, venga, charlina, os dejalen, queremos. Chache, vales cabales, chena. Palma, Calepan, en que se ha así ni quita le mancha, chico, que pero que que se dice chol, hermana Sandra. Bueno, cuando haré cuanchi ni que no habré llevado marihuana en la ininga ni quiero. Pero que cuiche, le jacu, yo soy tecien jacu, hermana Sandra. Harán sacar que la familia, Dios, yo soy tecien jacu. Ah, son in que cujuna, bojo mi hermana Carlos, que va y se dice chol, hermana Carla, chenguen, chan, chico, que Dios, yo soy tecien jacu, hermana.